Mamiko, kwa abdi wa wasi nkosu nchia nona. Nana ya mwafu nchia mwamba kupe. Nana ewo kwa abdi wa wasi. Mwukeni ya bapa ekuya echem. Shube bia saad, unipa blabotie. Nabe mami ya biakuye o yonkondo na majisu biakuye mami ya nmi na yonkondo SD4 da krobe 4 sa ni be konde.

0: me walk away.
1: Nyan kame ye.
0: Me teacher ni na me mother.
1: Mbre ye mwasi na ye mpe kwa mpae befa suwa.
0: Awane kase mwato.
1: Mbe kupie oswa hemem.
0: Anifu awasi ya mwuma kwa.
1: Esa ni bekono.
0: Washa siya roro nentade ye. Odipi iboni tino dipi iboni nai. Odani oboda fo.
1: Mbe bia yo muse nimi nyanso. Mbe nyanso na unim. Anasu weninti.
0: Aswa foni bosa unwe.
1: Anasu hevi abrabunti ino kwa kwentu ya utu inti.
0: Yes.
1: Anasu ubafom. Ibi ye kabi tumia ye bipa. To trust them no.
0: Ana watani yo.
1: Ndiye mpeneka sentezi koko ubiye enu.
0: Eka nasasi sudi enyado.
1: Anasu banyansan fo ujai.
0: Bonsamu ya wa.
1: Kwa neti enu watifufu.
0: Bonsamu ya nida
1: su. Mwa wachibio. Na mimu wakwaba.
0: Deno sre ni baku suni no.
1: Ahono. Uyasi diyo peso uyo umubi ya abi tumia yo. Bayana ewe yeno. Shadrach Owusu Amwaku. Shadrach, ebia wubi ya memuachi. Mankasa unyumuni ye. Ena Ruth Chiremati mami memuachi anopeyi. Mami Ruth Chiremati. Obapa.
0: Asafu edi mikatente di nechi. Wanyam kuponso ya brati ya nabumwa.
1: Brati ya ukai jachi wa dansi asuka.
0: Yeah.

0: fiachino. E wano temwa fonu biso swen inu se. Ne bramo so abrantie ni muno. Abrantie ne wohefa.
1: Nana ya mafu nchia mwa ukwabriwa wasinana. Kwa kwenye sumu wachiano pebio. Chia uhukeni wa brapa kuyache mwa. Kwa mwa wasi mae nananumu.

0: yehoho ampara Sitina miyahoho ni ya mamfrafu
1: Sete
0: Epesi ya tina sichere na ya kupie dati ya Ahi ngomu ntino Dribe ya jiswa uye kongo du se sumu wana sedi ya uhu Eno Eno ntina shedra kenumu ye Tiyewesu Kadika abona misi subi ya mao